0: Aí o casal da Brasília, o mano vai sair lá. Aí o mano de que te rala, que tu vai casar, que tu vai casar, que tu vai casar, que tu vai
1: casar, que tu vai casar, que tu vai casar, que tu vai
0: casar,
1: que tu vai casar, que tu vai casar, que tu vai casar, que tu vai
0: No,
1: بمنگل پورس باندې چې نن هم منگل دی او روان منگل لبیا د خیر سره هغه مریضان چې داغي د پاره زمنګا کیمپ وی هغه د جوړونو بیماران هغه له سو ویل غواړي
0: یاره خو بداو ورو غواړم کنه
1: ها
0: دا موسم کې ښه دی.

بازو دپارا دشمنان وی عدون دشمنان فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پَسْكَ چَرِ رَاغِتَا اُسْتَ مِنِّي زَمَادَ تَرَفْنَا هُدًا هِدَایَتُ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا سُوْكْ چِرَوَا